0: 希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qilish arqalıq köpçilikinin bu söz və cümlələrgə bulğan çüyəncisini çonqırlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Zə çao
0: Yavu ot
2: Zə çao
0: Yavu ot
2: Tiao şüən
0: Tallımaq
2: Tiao şüən
0: Tallımaq
2: Zhuang şi
0: Bizimək
2: Zhuang şi
0: Bizimek.
2: Yüce.
0: Aldın kızıtış.
2: Yüce.
0: Aldın kızıtış.
2: Gayliang.
0: Yaxşılaş.
2: Gayliang.
0: Yaxşılaş.
2: Liangdiyen.
0: Yarkın nokta.
2: Liangdiyen.
0: Yarkın nokta.
2: Shi yingye.
0: Sınav tariqasida ticaret başlaş.
2: Shi yingye.
0: Sınaq tariqasida ticaret başlaş.

0: 今天的文化房板块，我们来分享女娲补天。Bugünkü medeniyet gözündeki sahibimizde köpçelikke Nüva'nın asmanlı yamışı diyen hikayeni sözle birimiz.
1: 很久很久以前，天空中出现了一个巨大的窟窿，天河里的水顺着窟窿奔流而下，大江大河也掀起滔天巨浪，洪水顷刻间涌向大地，淹没了房屋和庄稼。大地上由于河流向东南流去，出现了一道道巨大的沟壑，沟壑里喷涌出大量烈焰岩浆，大火蔓延开来，将地面上的花草树木都烧毁了。这时候龙蛇猛兽也窜出来祸害人间，人类遭遇到空前的灾难，有的人被大火烧死了，有的人被洪水淹死了，有的人被崩塌的山体砸死了，有的人被巨兽咬死了，人们流离失所，四处逃难。女娲看到如此情景，感到无比心痛，为了拯救自己的孩子们，她决定把天修补好。可是拿什么来修补天上的窟窿呢？女娲去向天帝求助，天帝告诉女娲，天上的窟窿需要用五彩石修补，而地上的裂缝则需要用芦苇灰填补。女娲来到黄河边，收集了许多五彩石，然后她翻过一座又一座高山，踏过一片又一片田野，找到了一个炼制石头的场所——五台山。女娲把五彩石放在熊熊的烈火上烘烤，不久五彩石融化了，变成了粘稠的石浆。女娲就用这些石浆修补天上的窟窿。经过九天九夜的忙碌，天上的窟窿终于修补好了。顿时雨停了，天晴了，天边还出现了五色彩霞。可女娲还是不放心，她知道修补后的天空并不稳定，因为不周山倒后，另外三根擎天柱也被弄得东倒西歪，因此必须更换新柱子。可是从哪里找来四根撑天主地的柱子呢？女娲正在发愁，一只万年的大海龟向女娲游过来，它被女娲炼石补天的行为感动，甘愿献出自己的四条腿作为擎天的柱子。女娲虽然不忍心，但一时也找不到更好的办法，只好把大海龟的四条腿割了下来，并扯下自己的衣服给大海龟包扎伤口。没想到女娲的衣服立刻变成鳍状的四肢，大海龟又能游动了。女娲用大海龟的四条腿做了支撑天的柱子，因为西北两面的柱子稍短了一些，所以就有了天倾西北的说法。不过从此以后，天空总算稳稳当当了，再也没有发生坍塌的事故。接着女娲又收集了很多芦苇，燃烧成灰，倒入大地的裂缝中，从此大地恢复了平坦，再也没有火焰从下面冒出来了。经过女娲的一番修整，天总算补好了，地也填平了，洪水和烈火也止住了，龙蛇猛兽也都逃到人们不容易发现的地方去了，大地又恢复了勃勃生机，人们又重新过上了安居乐业的生活。
0: 女娲能阿斯曼的要么西不论能不能是的阿斯曼的熬夜做日本推迟被打不露萨曼有了的给苏推迟的特别卡拉克的在亚拉的派克的卡斯克的做日本的卡拉克的Kelkün hash-bash digici zımılgı qarap yopurulup, öy və zıra ətlərini besip getibdi. Zımındiki daryalar şərqi janıqı qarap aqqaçqa yol-yol çoğun jılgılar payda bopdi. Jılgılardın dəhşətlik yalqın və lavı itilip çıqıp, barğan sırı yamrap yer yüzüdiki gülgiyah dəl dirəklərini köydürüp kül qılıb etibdi. Bu çağda hərən sərən yırtqıç hayvallar zimində apet doğdurubdu. İnsanlar əzəldən körülüb baxmağan balayı apetki ducar bubdu. Bəzilər ot tüküyüb ölübdü. Bəzilər kəlgüngə qərx bubdu. Bəzilər gömürülgən dağının astıda qilib ölübdü. Bəzilərini zor məxluqlar tişləb öldürübdü. Kişilər sərgərdən bulub hər tərəbki qeçibdü. Nüva bu əhvalını körüb bək azablanıbdü. O, insanlarını qutquzuş üçün asmanını yamamaqcı bubdu. Ləkin asmandakı töşkünün nemi bilə yamıqlıq, Nüva berib Tendi'dən yardım sorabdu. Tendi Nüvağa asmanın töşkünü rəngdar taş bilən yamaşni, yerdiki yeriqni qomuş gülü bilən toşturuşni eytibdu. Nüva Xuanxı dəryası boyuğa kelib, nurğun rəngdar taş yığıbdu. Andın tağ davan, etiz dalılardan ötüb taş taulaydıgan bir jayni, bu təyşən teğini tepibdu. Nüva rəngdar taşlarını lauldap köyüvatqan otqısilip taulabdu. Uzaq ötmeyi rəngdar taşlar erip, yipşiqaq taş botqısıga aylınıbdu. Nüva bu botqılarını işletip, asmandaki töşkini yamaşqa kirishibdu. 9 keç gündüz düm yetip düm qopup işlep, ahir asmandaki töşkini etibdu. Üştüm tut yamğır toxtap hava içilip, asmanda rəngarən Həsən Hüsən peyda bubdu. Amma Nüva yenili xatırcan bulalmabdu. O yamalgan asmanın puxta əməslikini bildirdikən. Çünki bu jovşan teği örülgəndən kiyin asmanı terap turvatqan qalğan üç tal törük mü qiysiyip qalğaçqa çoxum yeni törükke almaştırılması bolmaydı ikən. Bıraq asmanı teraydıgan tört tal törükni nədin tapqılıq? Nüvanın beşi qetip turğanda 10,000 yıl yaşağan bir deniz taşbaqısı üzüp kepti. O Nüvanın taş taulap asmanı yamağan işidin təsirlenip, özünün tört putini asmanı teraydıgan törük ornıdı təxtim qılmaqçı bopdu. Nüva gerçi onda kılışkı çedimisi mu, bırak dəmallıqa yaxşıraq amal tapalmağalıqtın deniz taşbaqısının tört putini kesip, özünün kiyimini yırtıp, deniz taşbaqısının yarısını tenipdu. Oylumağan yerdin Nüvanın kiyimidin yırtılgan tört parçı lata, şu an üzgüçsüman tört putka aylınıp, deniz taşbaqısı yenili su üzəleydiğen bopdu. Nüva deniz taşbaqısının tört putini Osmanlı tereydiğen törük kıptu. Garip şimal işki tereptiki törük kıskırak bolgaçka, Osman garibi şimalgı kıysaygan degenge peyda boptu. Lekin şunundan itibaren Osman puhtılınıp, örülüp çüşüdüğen işlerimi kaydı yüz bermepti. Nüva yeni nurğun kumuşlarını yığıp, köydürüp, kül kılıp, ziminnin yerikigi töküptü. Şunundan kiyen zimin mi tekşilinip, ziminnin tektidin yalqın kötürülmeydiğen boptu. Nüvanın əcir kılışı nəticisi də Osman yamılıbdı, zimin mi tüzlenibdi. Kəlgün bilən dəhşətlik otmu toxtab, yırtqıç canavarlar kişilər asan bayqı yalmaydıqan yerge qeçib ketibdi. Ziminda cüşqün hayatlıq əsligi kilib, kişilər qaytıdın xatırcam turmuş keçiribdi.